یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 25 مئی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت کی توقعات پر ٹوکیو کا کلیدی معیاری اشاریہ پیر کو پہلی بار 65,000 کی بلندی تک جا پہنچا۔ کلیدی نکے اشاریہ 225 کا مند بھاؤ جمعے کے اختتام کے مقابلے میں کچھ دیر کے لیے 2,000 پوائنٹس یا 3.2% بڑھا۔ 65,000 سے متجاوز اضافہ کسی ایک روز کے دوران پہلی بار ہوا ہے۔ کاروباری دن کے آغاز کے ساتھ ہی خاص طور پر سیمی کنڈکٹر سے متعلقہ حصص کے خریداری آرڈر شروع ہو گئے۔ یہ اضافہ جمعے کے روز وال اسٹریٹ میں ہوئی تیزی کے بعد ہوا ہے۔ خام تیل کی قیمتوں میں بھی کمی ہوئی ہے۔ خام تیل کے مستقبل کے سودوں کا کلیدی اشاریہ WTI اتوار کے روز نیو یارک میں ایک موقع پر $91 فی بیرل کی حد تک گر گیا، جو گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں تقریباً 5% کی کمی ہے۔ نکے اشاریہ کا بند بھاؤ 65,158 رہا، جو جمعے کے مقابلے میں تقریباً 3% زیادہ اور نیا بلند ترین بند بھاؤ ہے۔ اگلے ماہ جاپان سے لانچ کیے جانے والے H3 راکٹ کا مرکزی حصہ اتوار کو میڈیا کو دکھایا گیا۔ جنوب مغربی جاپان کے کاگوشیما پریفیکچر میں واقع تانیگاشیما خلائی مرکز کے اسمبلی پلانٹ میں 10 جون کو راکٹ لانچ کی تیاریاں جاری ہیں۔ چھٹا H3 راکٹ ایک نئی قسم کا Type 30 ٹیسٹ راکٹ ہے، جو بوسٹرز کا استعمال نہیں کرتا، لیکن اس میں پہلے مرحلے میں مائع ایندھن والے 3 مرکزی انجن ہیں۔ یہ تعداد پچھلے ماڈلوں سے 1 زیادہ ہے۔ جاپان کی خلائی تحقیقی ایجنسی جاکسا کا کہنا ہے کہ یہ ملک کی پہلی کوشش ہوگی جس میں مائع ایندھن والے بڑے راکٹ کو بوسٹر کے بغیر لانچ کیا جائے گا۔ دسمبر میں 8th H3 راکٹ کی لانچنگ ناکام ہو گئی تھی۔ جاکسا نے وجہ کی نشاندہی کرنے اور اصلاحی اقدامات کرنے کے بعد لانچنگ بحال کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابنا ہرمز سے گزرنے والا خام تیل کا ٹینکر جاپان پہنچ گیا ہے۔ ابنا کی عملی ناکابندی کے آغاز کے بعد سے اس اہم آبی گزرگاہ کو عبور کرنے والا یہ پہلا جاپانی زیر انتظام آئل ٹینکر ہے۔ پاناما کے جھنڈے والے ایدیمیتسو مارو کا انتظام تیل کے بڑے تھوک فروش ایدیمیتسو کوسان کی ذیلی کمپنی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ یہ پیر کی صبح وسطی جاپان کے آئیچی پریفیکچر میں ایک مرکز پر پہنچا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بحری جہاز میں عملے کے 3 جاپانی ارکان ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ کسی بھی فرد کو صحت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ ٹینکر میں سعودی عرب کا تقریباً 20 لاکھ بیرل تیل ہے، جس سے ایک ریفائنری میں پیٹرولیم کی مصنوعات بنائی جائیں گی۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھیں گے۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 13واں سبق اپنا ارادہ بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کے گھروں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام شیئر ہاؤس ہاروساں ہاؤس کی بیٹھک میں روبوٹ مالکہ مکان ہاروساں اور چین کے فوٹوگرافر میاں کے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 13 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: نیہون نی وا نارے ماشتا کا؟
3: ہائی۔
2: نیہون دے دونا کوتو گا شتائی دیس کا؟
3: یوکی گا میتائی دیس، ہوکائی دو نی ایکیتائی دیس۔
2: ہوکائی دو いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
2: おや、大丈夫？顔が赤いよ。
0: अब हम इस मकालमे की वजाहत करते हैं।
1: हारुसा ताम से पूछती हैं,
2: निहोन नि वा नारे माश्ता का?
0: जापान की जिंदगी की आदी हो गई?
1: ताम जवाब देती है,
3: हाय।
0: जी हाँ।
1: हारुसा अगला सवाल करती हैं,
2: نیہون دے دونا کوتو گا شتائی دیس کا؟
0: جاپان میں کیا کرنا چاہتی ہیں؟
1: تام جواب دیتی ہے،
3: یوکی گا میتائی دیس،
0: اوہ میں برف دیکھنا چاہتی ہوں۔
3: ہوکائیدو نی ایکیتائی دیس،
0: ہوکائیدو جانا چاہتی ہوں۔
1: میاں کہتی ہے،
2: ہوکائیدو ای نے،
0: ہوکائیدو بہت عمدہ۔
1: تام اپنی بات جاری رکھتی ہے،
3: اتو توموداچی نی آئیتائی دیس،
0: اور دوست سے ملنا چاہتی ہوں۔
1: ہاروسان کے جذبات سے متعلق سینسر کچھ محسوس کرتے ہیں اور ان کے گالوں پر گلابی روشنیاں جلنے بجھنے لگتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
2: اویا،
0: ارے۔
1: میاں بھی تام کے چہرے پر مختلف تاثرات محسوس کرتے ہوئے پوچھتی ہے،
2: دائجوبو،
0: تم ٹھیک ہو؟
2: کھاؤ گا کھائیو،
0: تمہارا چہرہ لال ہو رہا ہے۔
1: دوست سے ملنے کی بات کے وقت تام کا چہرہ سرخ ہو گیا، لگتا ہے کوئی خاص دوست ہے۔
0: اس سے متعلق تفصیل آگے آئے گی۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، میں برف دیکھنا چاہتی ہوں،
3: یوکی گا میتائی دیس۔
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اپنے آئندہ کے ارادے کا اظہار کر سکتے ہیں۔
0: اور اب آج کے کلیدی جملے کی تشریح۔ یوکی کا مطلب ہے برف، اور میتائی دیس یعنی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب آج کا نقطہ، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ بتانے کے لیے فعل کی مس شکل سے مس ہٹا کر اس کی بجائے تائی لگایا جاتا ہے۔
1: فیل میرو یعنی دیکھنا کی ماس شکل ہے میماس، تو یہ بنے گا میتائی، ٹھیک ہے نا؟
0: جی بالکل ٹھیک، اور آخر میں دیس لگانے سے جملہ شائستہ ہو جائے گا۔ آج کے مکالمے میں دو اور جملے، ہوکائیدو نی ایکیتائی دیس اور توموداچی نی آئیتائی دیس، بھی اسی انداز کے ہیں۔ دوسرا نقطہ حروف جار کا استعمال ہے، مفعول یا مقصد کے لیے حرف جار او استعمال ہوتا ہے، لیکن جب اس کے بعد کا فیل تائی شکل میں ہو تو اس کی بجائے دوسرا حرف جار گا استعمال کیا جائے گا۔
1: میں برف دیکھوں گی کی جاپانی ہوگی یوکی او میماز، جبکہ میں برف دیکھنا چاہتی ہوں کو کہیں گے یوکی گا میتائی دیس۔
0: جی ہاں۔
1: اور اب وقت ہوا ہے مشق کا، تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
4: میتائی دیس، یوکی گا میتائی دیس، یوکی گا میتائی دیس۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: جاپان میں کیا کرنے کا ارادہ ہے، اب اس بارے میں ایک مکالمہ سنیے۔
3: نیہون دے نانی گا شتائی دیس کا؟
5: رامن گا تابیتائی دیس۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
3: نیہون دے نانی گا شتائی دیس کا؟
1: جاپان میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟
0: نیہون دے کے معنی ہے جاپان میں، کیا کرنا چاہتے ہیں پوچھنے میں کیا کے لیے نانی استعمال کیا جائے گا، تاہم اس سوالیہ لفظ نانی کی بجائے دونا کو تو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ مکالمے میں ہاروسان نے استعمال کیا ہے۔ شتائی فعل شیماس یعنی کرنا کی تائی شکل ہے۔
5: رامن گا تابیتائی دیس،
1: میں رامن نوڈلز کھانا چاہتا ہوں۔
0: تابیتائی فعل تابیماس یعنی کھانا کی تائی شکل ہے۔
1: تو سامعین مکالمہ سنیے اور جواب دہرائیے۔